Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

U jutarnjem programu još jedna servisna informacija. Zbog velikog interesovanja putnika, preduzeće Srbija Voz produžilo je do kraja septembra ljetnju sezonu saobraćanja međunarodnih vozova za Bar. Sezonski međunarodni voz Tara na relaciji Subotica-Bar saobraćaće do 30. septembra, a u povratku od Bara do Subotice do 1. oktobra. I međunarodni noćni voz Lovćen na relaciji Zemun-Bar saobraćaće do 30. septembra, a u suprotnom smjeru do 1. oktobra. Zbog velikog interesovanja iz preduzeća Srbija Voz putnicima su preporučili da putovanje planiraju na vrijeme i blagovremeno kupe vozne karte.

0: 8 je sati i 30 minuta. Detaljnije informacije o vremenu saopštit će nam Radivoje Vučković iz Hidrometeorološkog. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama. Dakle, jutro si u cijeloj Crnoj Gori sunčano, vjetar je uglavnom slab promjenljivog smjera, a temperatura vazduha se u 8 časova kretala od 15 stepeni u Šavniku do 28 stepeni u Baru. U Podgorici iznosilo 27 stepeni. Temperatura mora u Zobolu se kretala oko 26 stepeni. Tokom dana će biti pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U kontinentalnim oblastima poslije podne mjesečno moguć jači razvoj oblačnosti, kratka trajna kiša i ponegdje grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren, u zoni grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan, najčešće će biti zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas će se kretati u intervalu od 29 do 39 stepeni. Sjutra i prekjutra pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Temperatura vazduha se u ovim danima neće značajno promijeniti u odnosu na današnje vrijednosti. Vjetar će biti uglavnom slab, promjenjivog smjera. Ima izgleda da se stabilno, pretežno sunčano i toplo vrijeme zadrži i u utorak i u srijedu.
0: Zahvaljujemo Radivoju Vučkoviću na uključenju. Uvaženi slušaoci, čuli ste, temperatura se ni narednih dana neće značajnije promijeniti. Slušate jutarnji program Radija Crne Gore. Još jednom, dobro vam jutro.

saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

Andri Ivica će danas i sutra biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andri Ivica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore regiona. Borilački spektakl će biti održan na stadionu malih sportova od 19:30 oba dana, saopštili su organizatori. Danas je na programu amaterski MMA turnir, dok će sutra 30. avgusta biti održano takmičenje u graplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnih takmičara iz zemlje i regiona. TKO Andri Ivica ima za cilj promociju borilačkih sportova, podsticanje mladih da se bave sportom, povezivanje klubova i takmičara, kao i doprinos razvoju sportskih događaja na sjeveru Crne Gore. Poseban značaj turnira ogleda se i u promociji Andri Ivice kao destinacije sporta i sportskog turizma, uz želju da ova manifestacija preraste u tradicionalni događaj koji će iz godine u godinu okupljati sve veći broj takmičara i posjetilaca, ističu organizatori. Spoj sportskog uzbuđenja, borbenog duha i ambijenta pod komovima učinit će posljednji avgustovski vikend pravim praznikom borilačkih sportova. Pozivamo sve ljubitelje sporta da dođu, podrže takmičenje i budu dio dva dana ispunjena borbama, sportskim duhom i vrhunskom atmosferom, navodi se u saopštenju. Organizatori spektakla su MMA klub B86 Gym i turistička organizacija opštine Andri Ivica. Iz lokalne samouprave opština Andri Ivica obavještavaju da će u naselju Peovac danas i sutra saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava koji na svom gazdinstvu imaju jagnjad rođenu u 2026. godini i trenutno ih ne mogu plasirati putem uobičajenih kanala prodaje, da dostave informacije o raspoloživim količinama. Informacije se prikupljaju radi evidentiranja trenutnog stanja na terenu, procjene obima i teritorijalne raspoređenosti tržišnih viškova jagnjadi i potpunijeg sagledavanja tržišnih kretanja. Informacije se dostavljaju na evidencijonom obrascu koji se može naći na sajtu ministarstva u okviru ovog poziva. Popunjen obrazac dostavlja se neposredno najbližoj kancelariji ministarstva, odnosno savjetodavnoj službi, najkasnije do 2. septembra ove godine, i to na sljedećoj adresi: Berane, Polimska, BB, kontakt 069-344-623. Nakon prijema dostavljenih informacija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će provjeru podataka u raspoloživim službenim evidencijama i kontrolu stanja na terenu radi utvrđivanja broja i raspoloživosti evidentiranih tržišnih viškova jagnjadi. Crnogorska ekonomija bilježit će rast od oko 3%, pokazuju smjernice makroekonomske i fiskalne politike koje je utvrdila vlada. U Ministarstvu financija ističu da će rast bruto zarada od ove do 2029. godine iznositi preko 19%, a inflacija kumulativno, kako navodi državni sekretar Tarik Turković, malo iznad 10%. Projektuje se i pad nezaposlenosti na ispod 8%, te rast zaposlenosti. U cilju zaštite i racionalnog

Za period od 2026. do 2029. godine, ekonomista Stevan Gajević kaže da ta strategija pokazuje da je ranije bilo slabosti u sistemu kao i neracionalnog trošenja, što vlada u završnici integracija pokušava da preduprijedi. Gajević navodi da i Evropska unija jasno stavlja do znanja da želi da se njen novac troši u skladu sa potrebama i na otvoren način. Predloženi dokument koji prati detaljan komunikacioni akcioni plan fokusiran je na zaštitu novca iz evropskih fondova kao i sredstava iz novog instrumenta za reformu i rast. Iz vlade naglašavaju da je ključno pokazati Briselu sposobnost države da odgovorno upravlja euroatlantskim resursima i striktno štiti financijske interese Unije. Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak, 31. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Obo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuniš, Tavna, Kobiljdo, Gradišnjica i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. Zbog planiranih radova na mreži u utorak 1. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 donji dio sela Zabrđe, naselje oko magistralnog puta i dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Iz Automoto saveza Crne Gore su saopštili da je pojačan intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje. Savjetuje se izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak morate na put, pravite češće pauze. Preporučuje se oprezna vožnja i poštovanje saobraćajnih propisa. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U kontinentalnim oblastima poslije podne mjestimično mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili ponegdje grmljavina, vjetar slab do umjeren. U zoni grmljavinskog oblaka može biti kratkotrajno pojačan, najčešće zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Juče je u 87. godini preminula Dašić Vukmana, Vukdelina, Vuca. Posmrtni ostaci su izloženi u Svetosavskom domu u Brezojevicama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Brezojevicama. Ožalošćena porodica Dašić.

Andri Ivica će danas i sutra biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andri Ivica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore regiona. Borilački spektakl će biti održan na stadionu malih sportova od 19:30 oba dana, saopštili su organizatori. Danas je na programu amaterski MMA turnir, dok će sutra 30. avgusta biti održano takmičenje u graplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnih takmičara iz zemlje i regiona. TKO Andri Ivica ima za cilj promociju borilačkih sportova, podsticanje mladih da se bave sportom, povezivanje klubova i takmičara, kao i doprinos razvoju sportskih događaja na sjeveru Crne Gore. Poseban značaj turnira ogleda se i u promociji Andri Ivice kao destinacije sporta i sportskog turizma, uz želju da ova manifestacija preraste u tradicionalni događaj koji će iz godine u godinu okupljati sve veći broj takmičara i posjetilaca, ističu organizatori. Spoj sportskog uzbuđenja, borbenog duha i ambijenta pod komovima učinit će posljednji avgustovski vikend pravim praznikom borilačkih sportova. Pozivamo sve ljubitelje sporta da dođu, podrže takmičenje i budu dio dva dana ispunjena borbama, sportskim duhom i vrhunskom atmosferom, navodi se u saopštenju. Organizatori spektakla su MMA klub B86 Gym i turistička organizacija opštine Andri Ivica. Iz lokalne samouprave opština Andri Ivica obavještavaju da će u naselju Peovac danas i sutra saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava koji na svom gazdinstvu imaju jagnjad rođenu u 2026. godini i trenutno ih ne mogu plasirati putem uobičajenih kanala prodaje da dostave informacije o raspoloživim količinama. Informacije se prikupljaju radi evidentiranja trenutnog stanja na terenu, procjene obima i teritorijalne raspoređenosti tržišnih viškova jagnjadi i potpunijeg sagledavanja tržišnih kretanja. Informacije se dostavljaju na evidencijonom obrascu koji se može naći na sajtu ministarstva u okviru ovog poziva. Popunjen obrazac dostavlja se neposredno najbližoj kancelariji ministarstva, odnosno savjetodavnoj službi, najkasnije do 2. septembra ove godine, i to na sljedećoj adresi: Berane, Polimska, BB, kontakt 069-344-623. Nakon prijema dostavljenih informacija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će provjeru podataka u raspoloživim službenim evidencijama i kontrolu stanja na terenu radi utvrđivanja broja i raspoloživosti evidentiranih tržišnih viškova jagnjadi. Crnogorska ekonomija bilježit će rast od oko 3%, pokazuju smjernice makroekonomske i fiskalne politike koje je utvrdila vlada. U Ministarstvu financija ističu da će rast bruto zarada od ove do 2029. godine iznositi preko 19%, a inflacija kumulativno, kako navodi državni sekretar Tarik Turković, malo iznad 10%. Projektuje se i pad nezaposlenosti na ispod 8%, te rast zaposlenosti. U cilju zaštite i racionalnog trošenja novca iz evropskih fondova, vlada je predložila strategiju za zaštitu interesa Evropske unije u Crnoj Gori za period od 2026. do 2029. godine. Ekonomista Stevan Gajević kaže da ta strategija pokazuje da je ranije bilo slabosti u sistemu, kao i neracionalnog trošenja, što vlada u završnici integracija pokušava da preduprijedi. Gajević navodi da i Evropska unija jasno stavlja do znanja da želi da se njen novac troši u skladu sa potrebama i na otvoren način. Predloženi dokument, koji prati detaljan komunikacioni akcioni plan, fokusiran je na zaštitu novca iz evropskih fondova kao i sredstva

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Juče je u 87. godini preminula Dašić Vukmana, Vukdelina, Vuca. Posmrtni ostaci su izloženi u Svetosavskom domu u Brezojevicama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Brezojevicama. Ožalošćena porodica Dašić.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Uvaženi slušalci, počinje emisija Muzika za dušu. U ovo nedeljnom izdanju slušamo samo hitove narodne muzike. Danas ćemo čuti Predraga Živkovića, Tozovca, Marinka Rokvića, Zlatu Petrović, Tomu Zdravkovića, Nadu Obrić, Nedeljka Bilkića, Snežanu Đurišić, Gordanu Stojićević i Nadu Topčagić. Počinjemo sa Predragom Živkovićem Tozovcem. Rođen je 22. januara 1936. godine u Kraljevu. Preminuo je 6. aprila 2021. godine u Beogradu. Bio je srpski kompozitor, tekstopisac, harmonikaš i pjevač narodne i folk muzike, prepoznatljiv po pjesmama Tražit ću ljubav novu, Vlajna, Jesen u mom sokaku, Mirjana, Ti si me čekala, Violino ne sviraj, Ovamo cigani, Prazna čaša, Jeremija i Oči jedne žene. Ovu pjesmu upravo slušamo u ovo nedeljnom izdanju emisije Muzika za dušu.

Zlata Petrović rođena je 13. jula 1962. godine u Beogradu. Vrlo mlada je počela da pjeva sa majkom po kafanama i restoranima. Prvi album je snimila 1983. godine, a pjesma Dođi da mi ruke greješ donijela joj je ogromnu popularnost. Njeni najveći hitovi su pored ove pjesme I oženit ćeš se ti, Zaboravi plave kose, Učinilo vreme svoje, Poludelo srce, On me voli, on me želi, Mađije, nedelja, plači, Mirišeš na nju, Oaza sreće i zagušljivo. Promijenila je nekoliko diskografskih kuća, a počela je u diskotonu. Premda je albume izdavala često, nikada nije bila u vrhu srpske estrade. Ipak, decenijama je jedan od najpopularnijih interpretatora romske muzike i jedan od najtraženijih zabavljača na narodnim veseljima. Bila je u braku sa pjevačem narodne muzike Hasanom Dudićem, ali su razvedeni. Nakon toga se udala za TV voditelja Zorana Pejića. U ovoj emisiji slušat ćemo njenu prvu pjesmu koju je snimila 1983. godine Dođi da mi ruke greješ.

Tomislav Toma Zdravković rođen je 20. novembra 1938. godine u Aleksincu i bio je jugoslovenski i srpski pjevač narodne muzike, kompozitor i pjesnik. Zdravković je bio izuzetna ličnost na jugoslovenskoj muzičkoj sceni, pravi bohem i pjesnik. Njegove pjesme, iako u formi srpske narodne muzike, imale su duh šansone. Imao je karakterističan bariton vokal, ne previše moćan, ali topao poput Šarla Aznavura. Violina je podlačila melanholičnu atmosferu u većini pjesama koje je pisao, a bile su posvećene nesrećnoj ljubavi i patnji dok se pije i pjeva u sve prisutnim kafanama. Ženio se 4 puta i ima 2 djece. Neke od najpoznatijih pjesama su Prokleta nedelja, Dotakao sam dno života, Ostala je samo uspomena, Pustite me da živim svoj život, Dva smo sveta različita i Svedočenje pesme moje. Uglavnom je pisao autobiografske pjesme koje govore o neuzvraćenoj ljubavi, patnjama i kafani. Pokojni pjevač Kemal Monteno mu je napisao numeru pjesme moje, a Novica Zdravković hit Umoran sam od života. U većini njegovih pjesama violina daje melanholičnu atmosferu. Uglavnom je tekstove za pjesme sam pisao i skoro uvijek su bile autobiografske. Riječ je o kafanskim ljubavnim pjesmama kojima dodatni duh daje njegov umirujući glas u kojima se uglavnom govori o neuzvraćenim ljubavima i patnjama. Iza sebe je ostavio mnoštvo pjesama koje su i danas veliki hitovi. Zdravković je preminuo 30. septembra 1991. godine u Beogradu. Godine 2011. u Gradskom parku Leskovcu postavljen je njegov spomenik u prirodnoj veličini, a u selu Pečenjevce ploča sa natpisom Dao sam vam svoju dušu. Tu je otvorena i kafana pod nazivom Tomina priča. Godine 2014. objavljena je knjiga Toma Zdravković 68 neispričanih priča. U Beogradu je 28. septembra 2016. godine održan veliki koncert Njemu u čast. Učestvovali su Predrag Živković, Tozovac, Zoran Kalezić, Šaban Šaulić, Aca Lukas, Aco Pejović, Snežana Đurišić, Ana Bekuta, Lepa Lukić, Merima Njegomir, Danica Maksimović i mnogi drugi. Dana 2. oktobra 2023. otkriven mu je spomenik u Skadarliji rad vajarke Katarine Tripković. Igrani film Toma o životu Tome Zdravkovića prikazan je 2021. godine u režiji Dragana Bilogrlića. U nastavku slušamo pjesmu Dotakao sam dno života, jednu od najljepših narodnih pjesama, zvuke prošlih vremena, riječi koje nose životnu priču.

0: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. avgusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: kalendar.
1: 29. avgust 1189. Dubrovnik je sklopio ugovor sa bosanskim banom Kulinom, kojim se Dubrovčanima daje sloboda trgovanja u Bosni bez ikakvih ograničenja i nameta. Ugovor je jedan od najstarijih sačuvanih dokumenata u regionu. 1632. rođen je engleski filozof John Locke, jedan od utemeljivača empirizma i liberalističke filozofije, čije je djelo presudno uticalo na razvoj evropske, filozofske i društveno-političke misli. 1875. u Poviji u Pješivcima rođen je Mirko Miušković, istaknuti crnogorski političar, profesor i naučnik. Od 1913. bio je ministar prosvjete i crkvenih poslova u crnogorskoj vladi. 1915. rođena je Ingrid Bergman, švedska glumica koja je svjetsku slavu stekla filmovima snimljenim u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobitnica je 3 Oscara za filmove Plinsko svjetlo, Anastasija i Casablanca. Međunarodni je dan protiv nuklearnih proba. Na ovaj dan se govori širom svijeta o fatalnim posljedicama nuklearnih eksplozija.
2: 1. program.
3: Radio Crne Gore, prvi program.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Uvaženi slušalci, počinje emisija Muzika za dušu. U ovo nedeljnom izdanju slušamo samo hitove narodne muzike. Danas ćemo čuti Predraga Živkovića, Tozovca, Marinka Rokvića, Zlatu Petrović, Tomu Zdravkovića, Nadu Obrić, Nedeljka Bilkića, Snežanu Đurišić, Gordanu Stojićević i Nadu Topčagić. Počinjemo sa Predragom Živkovićem Tozovcem. Rođen je 22. januara 1936. godine u Kraljevu. Preminuo je 6. aprila 2021. godine u Beogradu. Bio je srpski kompozitor, tekstopisac, harmonikaš i pjevač narodne i folk muzike, prepoznatljiv po pjesmama Tražiću ljubav novu, Vlajna, Jesen u mom sokaku, Mirjana, Ti si me čekala, Violino ne sviraj, Ovamo cigani, Prazna čaša, Jeremija i Oči jedne žene. Ovu pjesmu upravo slušamo u ovom nedeljnom izdanju emisije Muzika za dušu.

Zlata Petrović rođena je 13. jula 1962. godine u Beogradu. Vrlo mlada je počela da pjeva sa majkom po kafanama i restoranima. Prvi album je snimila 1983. godine, a pjesma Dođi da mi ruke greješ donijela joj je ogromnu popularnost. Njeni najveći hitovi su pored ove pjesme I oženit ćeš se ti, Zaboravi plave kose, Učinilo vreme svoje, Poludelo srce, On me voli, on me želi, Mađije, nedelja, plači, Mirišeš na nju, Oaza sreće i zagušljivo. Promijenila je nekoliko diskografskih kuća, a počela je u diskotonu. Premda je albume izdavala često, nikada nije bila u vrhu srpske estrade. Ipak, decenijama je jedan od najpopularnijih interpretatora romske muzike i jedan od najtraženijih zabavljača na narodnim veseljima. Bila je u braku sa pjevačem narodne muzike Hasanom Dudićem, ali su razvedeni. Nakon toga se udala za TV voditelja Zorana Pejića. U ovoj emisiji slušat ćemo njenu prvu pjesmu koju je snimila 1983. godine Dođi da mi ruke greješ.

Tomislav Toma Zdravković rođen je 20. novembra 1938. godine u Aleksincu i bio je jugoslovenski i srpski pjevač narodne muzike, kompozitor i pjesnik. Zdravković je bio izuzetna ličnost na jugoslovenskoj muzičkoj sceni, pravi bohem i pjesnik. Njegove pjesme, iako u formi srpske narodne muzike, imale su duh šansone. Imao je karakterističan bariton vokal, ne previše moćan, ali topao poput Šarla Aznavura. Violina je podlačila melanholičnu atmosferu u većini pjesama koje je pisao, a bile su posvećene nesrećnoj ljubavi i patnji dok se pije i pjeva u sve prisutnim kafanama. Ženio se 4 puta i ima 2 djece. Neke od najpoznatijih pjesama su Prokleta nedelja, Dotakao sam dno života, Ostala je samo uspomena, Pustite me da živim svoj život, Dva smo sveta različita i Svedočenje pesme moje. Uglavnom je pisao

0: Autobiografske pjesme koje govore o neuzvraćenoj ljubavi, patnjama i kafani. Pokojni pjevač Kemal Monteno mu je napisao numeru Pjesme moje, a Novica Zdravković hit Umoran sam od života. U većini njegovih pjesama violina daje melanholičnu atmosferu. Uglavnom je tekstove za pjesme sam pisao i skoro uvijek su bile autobiografske. Riječ je o kafanskim ljubavnim pjesmama kojima dodatni duh daje njegov umirujući glas u kojima se uglavnom govori o neuzvraćenim ljubavima i patnjama. Iza sebe je ostavio mnoštvo pjesama koje su i danas veliki hitovi. Zdravković je preminuo 30. septembra 1991. godine u Beogradu. Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Uvaženi slušalci, počinje emisija Muzika za dušu. U ovo nedeljnom izdanju slušamo samo hitove narodne muzike. Danas ćemo čuti Predraga Živkovića, Tozovca, Marinka Rokvića, Zlatu Petrović, Tomu Stravkovića, Nadu Obrić, Nedeljka Bilkića, Snežanu Đurišić, Gordanu Stojićević i Nadu Topčagić. Počinjemo sa Predragom Živkovićem Tozovcem. Rođen je 22. januara 1936. godine u Kraljevu. Preminuo je 6. aprila 2021. godine u Beogradu. Bio je srpski kompozitor, tekstopisac, harmonikaš i pjevač narodne i folk muzike, prepoznatljiv po pjesmama Tražiću ljubav novu, Vlajna, Jesen u mom sokaku, Mirjana, Ti si me čekala, Violino ne sviraj, Ovamo cigani, Prazna čaša, Jeremija i Oči jedne žene, a ovu pjesmu upravo slušamo u ovo nedeljnom izdanju emisije Muzika za dušu.

Zlata Petrović rođena je 13. jula 1962. godine u Beogradu. Vrlo mlada je počela da pjeva sa majkom po kafanama i restoranima. Prvi album je snimila 1983. godine, a pjesma Dođi da mi ruke greješ donijela joj je ogromnu popularnost. Njeni najveći hitovi su pored ove pjesme I oženit ćeš se ti, Zaboravi plave kose, Učinilo vreme svoje, Poludelo srce, On me voli, on me želi, Mađije, nedelja, plači, Mirišeš na nju, Oaza sreće i zagušljivo. Promijenila je nekoliko diskografskih kuća, a počela je u diskotonu. Premda je albume izdavala često, nikada nije bila u vrhu srpske estrade. Ipak, decenijama je jedan od najpopularnijih interpretatora romske muzike i jedan od najtraženijih zabavljača na narodnim veseljima. Bila je u braku sa pjevačem narodne muzike Hasanom Dudićem, ali su razvedeni. Nakon toga se udala za TV voditelja Zorana Pejića. U ovoj emisiji slušat ćemo njenu prvu pjesmu koju je snimila 1983. godine Dođi da mi ruke greješ.

Tomislav Toma Zdravković rođen je 20. novembra 1938. godine u Aleksincu i bio je jugoslovenski i srpski pjevač narodne muzike, kompozitor i pjesnik. Zdravković je bio izuzetna ličnost na jugoslovenskoj muzičkoj sceni, pravi bohem i pjesnik. Njegove pjesme, iako u formi srpske narodne muzike, imale su duh šansone. Imao je karakterističan bariton vokal, ne previše moćan, ali topao poput Šarla Aznavura. Violina je podlačila melanholičnu atmosferu u većini pjesama koje je pisao, a bile su posvećene nesrećnoj ljubavi i patnji dok se pije i pjeva u sve prisutnim kafanama. Ženio se 4 puta i ima 2 djece. Neke od najpoznatijih pjesama su Prokleta nedelja, Dotakao sam dno života, Ostala je samo uspomena, Pustite me da živim svoj život, Dva smo sveta različita i Svedočenje pesme moje. Uglavnom je pisao autobiografske pjesme koje govore o neuzvraćenoj ljubavi, patnjama i kafani. Pokojni pjevač Kemal Monteno mu je napisao numeru pjesme moje, a Novica Zdravković hit Umoran sam od života. U većini njegovih pjesama violina daje melanholičnu atmosferu. Uglavnom je tekstove za pjesme sam pisao i skoro uvijek su bile autobiografske. Riječ je o kafanskim ljubavnim pjesmama kojima dodatni duh daje njegov umirujući glas u kojima se uglavnom govori o neuzvraćenim ljubavima i patnjama. Iza sebe je ostavio mnoštvo pjesama koje su i danas veliki hitovi. Zdravković je preminuo 30. septembra 1991. godine u Beogradu. Godine 2011. u gradskom parku Leskovcu postavljen je njegov spomenik u prirodnoj veličini, a u selu Pečenjevce ploča sa natpisom Dao sam vam svoju dušu. Tu je otvorena i kafana pod nazivom Tomina priča. Godine 2014. objavljena je knjiga Toma Zdravković 68 neispričanih priča. U Beogradu je 28. septembra 2016. godine održan veliki koncert Njemu u čast. Učestvovali su Predrag Živković, Tozovac, Zoran Kalezić, Šaban Šaulić, Aca Lukas, Aco Pejović, Snežana Đurišić, Ana Bekuta, Lepa Lukić, Merima Njegomir, Danica Maksimović i mnogi drugi. Dana 2. oktobra 2023. otkriven mu je spomenik u Skadarliji, rad vajarke Katarine Tripković. Igrani film Toma o životu Tome Zdravkovića prikazan je 2021. godine u režiji Dragana Bilogrlića. U nastavku slušamo pjesmu Dotakao sam dno života, jednu od najljepših narodnih pjesama, zvuke prošlih vremena, riječi koje nose životnu priču.

Nada Obrić rođena je 6. juna 1948. godine u Zvorniku. Muzičku karijeru započela je 1971. godine. Završila je studije prava i sve do 1981. godine istovremeno je pjevala i radila kao pravnik u Sarajevskoj opštini Centar, nakon čega se posvetila isključivo muzici. Njene najpoznatije pjesme su Dugo te dugo očekujem, Bolna ti ležim, O ljubavi moja prošla, Još me boli jedna stara rana, Čuvaj me, Ne dozvoli da te druga voli, Imala sam ljubav jednu i druge. Dobitnica je povelje za izuzetan doprinos razvoju estradno-muzičke djelatnosti od strane Samostalnog sindikata estradnih umjetnika i izvođača Srbije i Saveza estradno-muzičkih umjetnika Srbije 2016. godine i Estradno-muzičke nagrade Srbije 2019. godine, dodijeljena joj je i Estradno-muzička nagrada Srbije za životno djelo. U ovom izdanju emisije slušamo popularnu pjesmu Dugo te dugo očekujem.

U nastavku govorimo o srpskom pjevaču Nedeljku Bilkiću, koji je rođen u Bugojnu 3. marta 1941. godine. U karijeri dugo je više od 50 godina, objavio je 30 albuma i 80 singl ploča. Napisao je preko 300 pjesama za sebe i druge izvođače. Poznat je kao i interpretator Sevdalinki. Najpoznatije pjesme u njegovom izvođenju su Krčma u planini i Most do zavičaja, kao i Kad umoran budem pao, koju je napisao za Novicu Negovanovića. Prvi je u zboru Drljaču, koji je snimio ploču sa krajiškim pjesmama. Prvu single ploču nazvanu Tebi, majko, misli lete, po istoimenoj pjesmi, objavio je 1963. godine za PGP, Radio Televiziju Beograd, a iste godine i drugu, i to sa ansamblom Miodraga Todorovića Krnjevca, i do kraja 1970. godina snimio je 50 single ploča. Tokom svoje višedecenijske karijere učestvovao je i osvajao nagrade na svim eminentnim festivalima narodne muzike. Savez estradno-muzičkih umjetnika Srbije dodijelio mu je 2019. godine najviše priznanje ustanovljeno u Savezu priznanje Nacionalni estradno-muzički umjetnik Srbije. Danas slušamo njegovu pjesmu Ima jedna krčma u planini.

Nada Topčagić, srpska pjevačica koja je rođena u Tarevcima kod Modrića 3. jula 1953. godine, jedna je od najtiražnijih ženskih izvođača narodne muzike u bivšoj Jugoslaviji. Svoj prvi hit, singl, Na Drini Ćuprija izdala je 1975. godine. Prvi album izdala je 1980. godine, snimila je 14 albuma. Neki od njenih najvećih hitova su pjesme Mihajlo Miki Miki, Jutro je, Treba mi tvoje rame, Mali gospodin, Čudna jada od Mostara grada, Od vikenda do vikenda, zbog tebe, Izvini dušo, izvini, Požuri ljubavi, Psujem te živote, O tebi se šapuće, Opet se zaljubljujem u tebe i mnoge druge. Slušamo jednu od njenih najpopularnijih pjesama, Jutro je.

Emisiji govorimo i o Džeju Ramadanovskom, koji je rođen 29. maja 1964. godine u Beogradu, a koji je preminuo 6. decembra 2020. Džej Ramadanovski je bio jugoslovenski i srpski pjevač folk, turbofolk i pop folk muzike. Karijeru je započeo 1987. godine, 1990. izdao je niz albuma, a dvije decenije kasnije gotovo da je prestao da snima. U periodu od 1988. do 2003. izdao je 13 muzičkih albuma. Nakon toga je snimao isključivo singlove. Rođen je u Beogradu u višečlanoj romskoj porodici obućara, mazlama i radnice gradskog zelenila Barije Ramadanovski, kao jedino muško dijete. Porodica Ramadanovski vodi porijeklo iz opštine Resenu u Sjevernoj Makedoniji. Rane godine života provodio je u Skenderbegovoj ulici na Dorćolu. Nakon razvoda roditelja proveo je izvjesno vrijeme živeći s bakom po majci. Nakon toga vrijeme do punoljetstva provodio je po domovima za vaspitanje djece i omladine zbog sklonosti ka maloljetničkoj delikvenciji. Nakon odsluženja vojnog roka dobio je posao u industriji poljoprivrednih mašina Zmaj, gdje se nije zadržao dugo. Vratio se životu ulice i sitnom kriminalu, a počeo je da se amaterski bavi muzikom. Upoznavši se s Marinom Tucaković, odlučio se na prvi ozbiljniji korak u bavljenju muzikom. S pjesmom Zar ja da ti brišem suze učestvovao je na festivalu Mesam 1987. godine i osvojio drugo mjesto. Pojavio se u filmu Hajde da se volimo dva s Lepom Brenom u glavnoj ulozi, gdje je izveo pjesmu Slažeš li se ti. Tokom 1990-ih bio je popularan u cijeloj bivšoj Jugoslaviji, a naročito u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Dobitnik je nagrade za pjevača godine na festivalu Mesam 1992. i 1993. godine. Iz braka s bivšom suprugom Nadom ima kćeri Anu i Mariju. Njegova starija kćerka Ana udata je za srpskog pop-folk pjevača Adila Maksutovića. Džeje živi u Beogradu na Dorćolu. Njegov rođak Iso Lero Džamba napisao mu je tekstove za dvije pjesme. U nastavku slušamo njegovu popularnu pjesmu Nedelja.

Uvaženi slušalci, pratili ste muzičku emisiju Muzika za dušu. Čuli ste biografije jednog broja najpoznatijih pjevača narodne muzike i njihove najpopularnije pjesme. Nadamo se da ste uživali. Šaljemo vam topo pozdrav iz našeg studija, a za kraj našeg druženja slušamo pjesmu Hanke Paldum Pamtim još.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.